0: patreon.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.

početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika.

ljubavi puna i napola gladna, nije zbog rime i nije iz vica, i ja sam tada jeo ko ptica.

ali kao i drugi kad život srede i ljubav moja sad više jede, a ponekad i ja dok misli

Klimom Bajaga 65, ostali 75, to je 130, sve skupa 140, znači razglasi i svo popratni troškovi te manifestacije će biti 10.000 eura. Nemoguće, dakle, opet ne štima ta matematika, ali dobro. Bitno je da se ljudi zabavljaju.

0: jebate, da bi živio 100 godina, a najbolji dan bi bio sutra. Veličita.
1: Ovo je Radio Rojc na 87.

Šala malo, ipak ću ja biti s vama sve do podne. Zdravo ljudi, Ana je s vama danas. Kao i klas, ono koji svaki dan najavit ćemo brdo događanja, ima ih mali milion u idućih ono, recimo 8 dana. I nastavit ćemo slušati brdo dobre glazbe. Uživajte, pa se čujemo malo kasnije.

No, Profit Recordings nastavlja s organizacijom koncerata večeras 2. listopada u 21 sat i 30 minuta u Haklabu Monte Paradiza. Sadržava koncert litavskog benda Weird Ugly Fish koji sviraju mix free jazza, kraut roka, punk roka, drona i ambientale. Upad je 5 €.

A kao i svakog petka, tako i ovog petka u kafe baru Čirkolo 17 u zajednici Italijana Pula se održava Jazz Night od 22 sata. Večeras nastupa kvartet u sastavu Branko Stirpin, Andreja Rojnić, Nenad Mirt i Sebastian Stel. Ulaz je slobodan.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

Stiglo me vrime, dragom sam reka, došli su po mene iz daleka. Toster je u portu, hodi se obuci, jer na me čeka, postaja meka.

0: instrumenti. Zašto ne bismo svirali svi zajedno nešto veselo? Samo što? Ima li tko prijedlog?
1: Ja, korač!
2: Ja, klarinet, predlažem.
0: Bravo!

Idućeg petka 9. listopada od 17 do 22 sata se održava 12. izdanje Relija po galeriji.

Iduće subote 10. listopada od 21 sat u Monte Paradizu se održava koncert, punk koncert naravno. Iz Grčke stiže post-punk band Chain Cult, a podržat će ih i domaći dark punk band Koridor.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Dobar dan i svaki dan. A ovaj dan je 2.10.2026. što će reći da je danas petak. 14 je sati i upravo nam je otkucala malo čas druga minuta. Moje ime je Igor i ja sam danas malo začepljen. Kao što čujete, malo me nos zeza. A to dolazi uz druge probleme. Ali za vas uvijek nađem snage na 2 sata da zvučim kako se spada. Nadam se da ste mi svi dobro, cijenjeni slušatelji i slušateljice, i da

0: Pa to da smo plaćeni, da smo besposličari, da nas je neko doveo tamo.
1: Mm-hmm. I je vas neko doveo tamo?
0: Ne. Oni ne mogu shvatiti pojam samoinicijative, da postoje ljudi koji imaju svoj mozak, znaju razmišljati i ne treba im da im neko govori šta će i di će.
1: Mm-hmm.

0: rađe na neke maloljetnice djevojke nego na nekog muškarca ako se nešto desi.
1: Oko za oko, zub za zub, pravda je nažalost u Hrvatskoj uvijek bila retributivna. Dobro, sva sreća, nije se ništa strašnog posebno dogodilo. Ne samo sva sreća da se nije dogodilo, nego sva sreća da ste vi odigrali ovo što ste izveli i odigrali veoma, veoma pametno. Moram vam tu čestitati, to ste jako dobro napravili. I meni je samo žao što svaki put kad čitam u komentarima vidim da optužuje se vaša akcija za neku vrstu nedemokratičnosti, što mi je jako žao za vidjeti, jer mislim da nažalost ljudi koji upućuju takve komentare samo iskazuju svoju demokratsku nepismenost. Naime, kao što smo mogli slušati, što su naši slušatelji i slušateljice mogli slušati ovaj tjedan na uzdrugu emisiji Zdravo društvo, upravo su brada Mirjana i Jana o tim stvarima je pričali, a valja i podsjetiti se jednostavno da je građanski neposluh izraz moralne autonomije čovjeka i da ustavna demokratska država liberalnog tipa mora jamčiti granicu preko koje vladajuće mišljenje većine ne može zadirati u individualni, moralni i intelektualni integritet, jer je obrana te granice važan uvjet slobode na isti način kao i zaštita pojedinca od samovolje i nasilja vlasti. I zato opet još jednom čestitke na veoma pametno izvedenoj akciji građanskog neposluha. Da vas pitam, razmišljate vi sad, jeste vi gotovi ova, kako se ono vi zovete, nekako bezimena, mladi bezimeni?
2: Nezavisna neimenovana inicijativa mladih.
1: Aha, nezavisna neimenovana inicijativa mladih, ok. Mislim, sviđa mi se ime jer na neki način vama se stalno želi prišiti nekakvi epiteti, da ste vi anarhisti, da ste sotonisti, čujem često. Mislim, htio bih vas pitati da li jeste išto od toga, izuzeo ovo sotonisti, jer sumnjam da jeste. Ljudi uglavnom nisu baš najbolje upućeni u to što sotonizam jeste, ali no, da vas pitam, jeste li vi anarhisti, feministi, ste komunisti ili ste kapitalisti, što ste?
3: Pa, mislim, u ovoj grupi svako je nešto. Ne možemo, ja ne mogu osobno pričati za druge ljude, ja znam šta sam ja, drugi znaju šta su oni.
1: Uh-huh, uh-huh.
3: I onda se ne može definirati.
1: Ok, ok. Ali znate šta, evo, zvao sam vas ovdje u anarhističkom kutku, jer iako ovaj ideološki definitivno se možda i razlikujete, o tome bi više čuo, ovaj, upotrebljavate ono, od demokratskih praksi i aktivnosti pa sve do nekih anarhističkih. Često ljudi zaborave da anarhizam kao takav ne bazira se pretežito na teoriji, već i u praksi. Pa vidimo tako, na primjer, mnoge stranke se koriste anarhističkim praksama kad, na primjer, kuhaju, pa za ljude ovako, pa samo doduše nemaju onu poruku food not bomb sa sobom, nego food, to jest točnije vote for me or food. To će biti kod njih tako nekakva metoda. Ali kod vas, moram priznati, jako mi je fascinantno to, ta višebojnost i taj pluralizam kroz koji vaša nekako grupa i diše i radi. Vidim, i to govorim iz poruka i načina koji ste bili organizirani, i ono, samo gledajući u vas vidim raznolikost kako u istinu pršti. No, vratimo se opet na pitanje, da li imate osjećaj da, iako što si rekla da na neki način se ideološki razlikujete, da li vidite da vas neka, recimo, ideja okuplja, nešto što vas ipak stavlja u jednu grupu, jedna želja, potreba ili ideja?
0: Pa ja osobno za sebe ne bi se etiketirao kao ništa, ali imam averziju prema nedemokraciji, lažima, nekakvoj diktaturi, nasilju, tako da mislim da nas to, ono što, to je ono što nas povezuje, jer ne želimo nikakvu opresiju.
4: Pa mi u inicijativi se trudimo što manje ostati van politike, da ne bi se neko uvrijedio zato što ima možda drugačiji pogled na sve to, ali definitivno nas sve skupa spaja to što smo protiv te opresije, protiv oduzimanja nekakvih osnovnih ljudskih potreba i prava, i mislim da se baš u tome vežemo što smo jednostavno protiv toga.
1: Ok, igraću đavoljeg odvjetnika, da li znamo šta to znači otprilike. Ok, sad ću na ovaj tvoj komentar reći, ali vi ste uskratili ljudima iz mimohoda u Hodu za život, vi ste uskratili

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojić.

Slušali smo Pontiac, postoje tako neki bendovi koji sa svojim imenom prosto opišu muziku koju sviraju. Nastavljamo dalje, sad idemo do Poljske, MAW ili MAV, album iz 25. The Humble Collapse. Prva stvar koju ćemo čuti od njih, Black Box, druga Nuisance Ground i treća Reci. MAV, poljski band, Humble Collapse, album iz 25.

0: Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se.
1: To mal band iz Poljske, ponavljam ovo zbog tog njihovog imena, ako budete tražili da znate o kome se radi. Nastavljamo dalje, idemo do Chicaga, We Killed the Lion, album iz 22. Boogie Shoe Blues. Sjajan album u tom žanru. Čućemo tri stvari, prva Final Stand, druga Come On Get Down i treća Rocket. We Killed the Lion.

Slušali smo We Killed Lion, album iz 22. Boogie Shoe Blues. Sad idemo do Novog Zelanda. Projekat Cairo Knife Fight, album iz 2017. Seven. Čućemo od njih četiri stvari, pošto su kratke i zanimljive. Prva Nine, druga Six, treća Four i četvrta Seven. Cairo Knife Fight.

Bili su to Condors in the System, album iz 2015. Lose It All Volume 1. Sad idemo do Španije, La Cadena Psych Jam Band, album iz 2018. Hope. Ima tu nešto malo Alice in Chains, ali pristojno. Prva stvar Going Home, druga Guilty Part 1 i treća Guilty Part 2. Vada ovo izgovaram pravilno, La Cadena Psych Jam Band. Album iz 2018. Hope.

0: jača nego sila. Moj narode, moj narode, desko.
1: Stići će u dan, pre dana kad je pošao.
2: Ljudma, opomenu, opomenu.
3: Skoro će biti sve.
2: Ideal je u nas. Ideal je u hlopu.
1: Prošlost nisi on svoj, svošlost nisi on što se neće gledati. U novih rata, novih rata.
4: Poc, poc, šu, šu.